til slem stur, om det til fortjen. Bestav mig egne for min leivert.